ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

ნაკლია ქაღალდი.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცხადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ბანკები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like her.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0514 39 64 64.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთქვამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაცი იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმნ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიემ კითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშევდოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ძალთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის გვიკავშირდით 514-99-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დილში ტოპისა დღეს 19 მაისია, სამშაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ, დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო საჭირო განსხვავებული უახლოესი თუ ისტორიული რუბრიკები გელოდებათ. წინ ეს იქნება კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლებს თუ კიდევ ბევრი სხვა. პირველივე საჩი დაგიბრუნდებით რუბრიკა ამინდის პროგნოზით, კალენდარით, რომ გავიგოთ რა მოხდა დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, ასევე გავეცნოთ დღევანდელ იუბილარებს ერთად და დაგიბრუნდებით ასევე ვალუტის კურსით და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით გზა და გზა. დაგიბრუნდებით ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ, დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ ყველასთვის ძალიან ცნობილი მარონ 5-ის Moves Like Jagger, დარჩით საუკეთესო ტალღაზე.

0: ბოსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, დღეს სრულიად საქართველოში კვლავ მოიღრუბლა, კვლავ წვიმა არის მოსალოდნელი. ბათუმში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება და იწვიმებს. ბორჯომში გამოცხადებულია 10 გრადუსი და წვიმა. გორში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე გათბება და მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა. დედაქალაქში ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი შეინიშნება. ცხეთაშიც 16 გრადუსამდე გაწბება დღეს ტემპერატურა. რუსთავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი, სამტრედიაში 14 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, სენაკში 14 გრადუსი და ასევე წვიმს. ფონში ტემპერატურა 15 გრადუსამდე გაწბება, ქობულეთშიც წვიმა და 15 გრადუსია დღეს. ცხინვალში ტემპერატურა 11 გრადუს მიაღწევს, ისევე როგორც ხაშურში 11 გრადუსი და წვიმა. რაც შეეხება ქუთაის, დღეს ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაჩება და მთელი დღის განმავლობაში გადაუღებლად იწვიმებს. ეს იყო ამინდის პროგნოზი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ტია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კალენდარი.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი, მინდა ჯერ მოგიყვეთსა პირველ ნაწილზე დღის მოვლენებზე, თუ რა მოხდა დღევანდელი დღის წორს ისტორიის განმავლობაში. და მე-16 საუკუნიდან დავიწყებ, 1526 წელს ანა ბოლეინს, ინგლისის მეფე ჰენრი მერვის მეორე ცოლს, ლონდონის ტაურში თავი მოკვეთეს ქმრის ღალატის გამო. აქვე მინდა შეგახსენოთ რამდენიმე ისტორიული ფაქტი, რომ ჰენრი მერვე გამოირჩეოდა მოკლედ მრავალცოლიანობით, 6 ცოლი ყავდა მას და რატომღაც 6-ივე ძალიან უცნაური მიზეზით მოიშორა თავიდან, შეიძლება ასე ითქვას. ანა ბოლეინს მიუძღოდა თუ არა ნამდვილად თამაში ბრალი ვერავინ გაიგებს, თუმცა ფაქტია, რომ იგი ელიზაბეთ პირველის დედა იყო, ქალის, რომელმაც ინგლის ოქროს ხანა მოუტანა. და ასევე ჰენრი მერვის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მისი ერთ-ერთ ცოლთან გაშორების მიზეზი აღმოჩნდა იმის საბაბი, თუ რაწო ჩამოყალიბდა ანგლიკანური ეკლესია, რომის პაპმა უარი უთხრა ჰენრის ცოლთან დაშორებაზე, ამიტომ იგი პაპს გაუდგა და საერთოდ დამოუკიდებელი ახალი ანგლიკანური მიმართულება ჩამოაყალიბა ქრისტიანობაში. 1571 წელს წარმოშობით ბასკმა მიგელ ლოპესმა დაარსა თანამედროვე ფილიპინების დედაქალაქი მანილა. ეს იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მე-16 საუკუნეში ვიცით, რომ დიდი აღმოჩენების ხანა იყო და სწორედ ესპანეთმა და პორტუგალიამ, ასე ამბობენ, დედამიწა შუაზე გამიჯნესო, დედამიწის უმრავლეს ადგილებზე კოლონიების დაარსება იწყება სწორედ ამ პერიოდში. 1659 წელს ხანგრძლივი პარლამენტის აქციით ინგლისის თანამეგობრობა შეიქმნა. ეს მართლობის ისტორიული ფორმა ინგლისში 1659 წლიდან 1660 წლამდე იყო, ჩამოყალიბდა ინგლისის მეფის ჩარლზ პირველის სიკვდილის დასჯისა და მონარქიის დამხობის შემდეგ. აღნიშნულ პერიოდს ინგლისელი ისტორიკოსები ასევე უწოდებენ მეფობის ხანას. უკვე 60 წელს კი მონარქია ისევ აღდგება საფრანგეთში. 1712 წელს პეტრე პირველმა რუსეთის დედაქალაქი მოსკოვიდან პეტერბურგში გადაიტანა. პეტერბურგი ვიცით, რომ თვითონ პეტრეს სახელს უკავშირდება და თვითონ მანვე ააგო, მაგრამ აქვე საინტერესო ის ფაქტიც, რომ პეტერბურგი, ასე ვთქვათ, ევროპის ერთ-ერთ უცნაურ კონტრასტს წარმოადგენს, რადგან პეტრემ არქიტექტორები გაგზავნა მთელი ევროპის მასშტაბით და იქ, როდესაც დადიხართ, თითქოს ისეთი გრძნობა გიჩნდებათ, რომ საფრანგეთში, გერმანიაში და იტალიაში ერთდროულად მიაბიჯებთ. 1802 წელი საპატიო ლეგიონი დაარსა ნაპოლეონ ბონაპარტმა, საფრანგეთის რესპუბლიკის პირველმა კონსულმა. 1919 წელს უკვე გადავედით მე-20 საუკუნეში, მუსტაფა ქემალ ათათურქი სტამბოლიდან სამსონში გადადის მომხრებთან ერთად ოსმალეთის მთავრობისგან განდგომის ნიშნად, რაც თურქეთის დამოუკიდებლობის ომის დასაწყისი გახდა. 1921 წელს ამერიკის კონგრესის გადაწყვეტილებით კვეთრად შემცირდა ემიგრანტების მიღება ევროპის ქვეყნებიდან, პირველ რიგში რუსეთიდან, საბერძნეთიდან და იტალიიდან. 1961 წელს ვენერა პირველი ადამიანი შექმნილი ობიექტი გახდა, რომელმაც სხვა პლანეტას ჩაუფრინა. ვენერას ჩაფრენამდე ერთი თვით ადრე მან დედამიწასთან კავშირი შეწყვიტა და მონაცემები აღარ გაუგზავნია. 1962 წელი ჯონ კენედის დაბადების დღის აღსანიშნავად გამართულ მისალმებაზე მედისონ სკვიერ გარდენში, ნიუ-იორკში, მერლინ მონრომის განთქმულ მიმართვას ჰეპი ბერთდეის ასრულებს. ყველასათვის ცნობილი ჩანაწერია, ვფიქრობ. 2012 წელი ფინალში მიუნხენის ბაიერნის დამარცხებით ლონდონის ჩელსი პირველად გახდა უეფას ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული. 2017 წელს ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰასან რუჰანი პრეზიდენტად ხელახლა აირჩიეს ხოლო 2024 წლის მოვლენებიდან ცნობილია ფაქტი, რომ ირანის პრეზიდენტი იბრაჰიმ რაისი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. ეს იყო დღევანდელი დღის 19 მაისის ცნობილი ისტორიული მოვლენები საუკუნეების განმავლობაში. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდრის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელ იუბილარებს გავიხსენებთ და მათზე ორიოდე სიტყვით მოგიყვებით. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
0: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი მეორე ნაწილს განვიხილავთ. 19 მაისს დაბადებული იუბილარები მინდა გავიხსენოთ და დღევანდელი დღის იუბილარები ძალიან როგორ თქვა, უცნაური საქმიანობებით გამოირჩეოდნენ, მაგრამ დანიშნული შეფასება თქვენთვის მომინდია. 1782 წელს ივანე პასკევიჩი, რუსეთის სამხედრო მოღვაწე, დაიბადა მასე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, იგი რუსეთ-ოსმალეთის ომის, საფრანგეთ-რუსეთის ომის, მეექვსე კოალიციის ომის, პარიზის ბრძოლის მონაწილე გახლდათ. ასევე ცნობილია მისი სახელწოდება ვარშავის პრინცის სახელითაც. მას ათობით სამხედრო წოდება და ასობით რუსეთის იმპერიის ორდენი აქვს. იმდენად დიდი იყო მისი მოღვაწეობა რუსეთის სამხედრო ჯარში, ასე ვთქვათ, ძალაში. 1827 წლის 6 ნოემბერს მოლაპარაკებაზე ასევე იმყოფებოდა აბაზ მირზასთან და ხელმძღვანელობდა პოლონეთის 1830-31 წლის აჯანყების ჩახშობას, რის შედეგადაც პოლონეთის სამეფო მეფის ნაცვლად დაინიშნა და იგი ატარებდა ეროვნული ჩაგვრისა და რუსიფიკაციის კურს სიკვდილის ბოლომდე. 1873 წელს იოდონ ევდოშვილი, ქართველი პოეტ რევოლუციონერი, დაიბადა. მასზე მოკლედ მოგიყვებით. მისი პირველი ლექსი დაიბეჭდა 1895 წელს ელია ჭავჭავაძის ივერიაში. 1896-99 წლებში მუშაობდა ბაქოში ნობელის ქარხანაში და მონაწილეობდა იქ არსებულ მუშათა სოციალ-დემოკრატიულ წრეების მუშაობაში. ასევე მან თავისი თანამშრომლობა მესამე დასის გაზეთ კვალთან გააგრძელა, სადაც მემარცხენე ფრთას დაუმეგობრდა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო სტალინი, რომელთან კავშირსაც განაგრძობდა. იგი აქტიური წევრი იყო ზოგადად რევოლუციის და ამის გამო ძალიან ბევრჯერაც დააპატიმრეს, თუმცა მის ერთ-ერთი კიდევ ცნობილი ლექსი არის ილია ჭავჭავაძის კვლელობის გამო დაწერილი, ილია ჭავჭავაძეს, სადაც უდიდესი შეფასება მისცა მოკლულს, თუმცა მიუხედავად ამისა იგი განაგრძობდა ბოლშევიკურ გაზეთებში წერასა და რევოლუციის თანადგომას, შეიძლება ასეც ითქვას. საბოლოოდ ის გადაასახლეს და მიკი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. 1887 წელს იონ ჟალი, რუმინელი მოქანდაკე, დაიბადა დღევანდელ დღეს, რომელმაც შეცვალა სხვათა შორის ასე ვთქვათ მიმდინარეობა და კიდევ უფრო დიდი განვითარება მისცა, ასე ვთქვათ, დიდი შანსი მისცა რუმინელ მოქანდაკეებს განვითარების. 1890 წელს ხოში მინი, ვიეტნამის პრეზიდენტი, დაიბადა. მასზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგი ნაცხოვრები იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში და საბჭოთა კავშირში, როგორც რუსეთში ცხოვრობდა იმ პერიოდში, და სწორედ აქედან გადაწყვიტა მან, რომ საფრანგეთის კომუნისტურ პარტიას შეერთებოდა ჯერ კიდევ 1920 წელს და აქედან მოყოლებული მთელი მისი ცხოვრება შეალია კომუნისტური პარტიის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას თვითონ ვიეტნამში, და ამის შემდეგ იგი აირჩიეს კიდევაც პრეზიდენტად და მისი დარჩენილი ცხოვრება სწორედ ამას მიუძღვნა. და დღევანდელი დღის ამ შემთხვევაში ბოლო იუბილარი არის 1925 წელს დაბადებული პოლ პოტი, კამბოჯას პრემიერ მინისტრი, ისიც მოკლედ რომ ვთქვათ, კომუნისტურ იდეოლოგიას იზიარებდა, წითელი ქმერების ლიდერი იყო, წითელი ქმერების იყო შეერაღებული კომუნისტური მოძრაობა, და მასზე ძალიან ცნობილია ის, რომ ოფიციალურად დაამყარა სასტიკი ტერორის რეჟიმი, რომელიც მიმართული იყო ინტელიგენციისა და მდიდარი მოქალაქეების მიმართ. 20-წლიანი მმართველობის პერიოდში პოლ პოტი ცდილობდა ქვეყანაში კომუნიზმის განხორციელებას, რასაც არაოფიციალური სტატისტიკით რამდენიმე მილიონი ადამიანის სიცოცხლეც შეიწირა. საბოლოოდ აქვე გეტყვით, რომ მისი რეჟიმი ქვეყანაში ვიეტნამის ჯარის შეჭრამ დაამხო 1979 წელს და შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ გადაარჩინა ისინი. დღევანდელი იუბილარების სია ასეთი გახლდათ, ცოტათი უცნაური, ცოტათი დამთრგუნველი შეიძლება ასე ითქვას, უმეტესად ცივსისხლიანი ხალხის ჩამონათვალი იყო, მაგრამ მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
7: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირბო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსი. დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 19 მაისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.11 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრში ადგენს, ხოლო 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის ღირებულება 7.28 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7.27 თეთრი, ხოლო 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება 1.91 თეთრია. 1 აზერბაიჯანულ მანათს 1.57 თეთრად შეიძლება. ეს ვალუტის კურსი იყო. ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი უკვე დასასრულს მიუახლოვ და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათით, სადაც მოგიყვებით ძალიან საინტერესო ჯაშუშის ისტორიაზე, ასევე გავეცნობით სპორტის სიახლეებს საათის შუა ნაწილში, ასევე პრეისტორიაში მინდა მოგიყვეთ ფიოდორ დოსტოევსკის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო წიგნის შექმნის სიმძაფრე და ისტორია და მომავალი საათის უკვე ბოლო ნაწილში კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდებით. მე კი გასული 10 წლეულის ძალიან ცნობილ მომღერალის რიანას Shut Up and Drive-ს დაგეტოვით.

0: პერსონა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონა. დღეს მინდა მოგიყვეთ ჯაშუშზე, რომელმაც არმია გამოიგონა. ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხუან უჟოლ გარსიას საოცარი ისტორია რეალურია და მეორე მსოფლიო ომის ჯაშუშობის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურაც გახლდათ. მაგრამ იგი რეალურად ერთი ჩვეულებრივი ქათმების ფერმის ესპანელი მფლობელი იყო. ხუან სულდა ნაცისტური რეჟიმი და გადაწყვიტა, რომ მოკავშირეებს უნდა დახმარებოდა მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი სამხედრო გამოცდილება ან დაზვერვაში მუშაობის გამოცდილება მას არ გააჩნდა. მან მიმართა ბრიტანულ დაზვერვას და საკუთარი სამსახურის შესთავაზა, თუმცა უარი რამდენჯერმე უთხრეს. დანებების ნაცვლად ხუანმა გადაწყვიტა დამოუკიდებელი ჯაშუში გამხდარიყო. იგი უკავშირდება გერმანულ დაზვერვას, შექმნა ჰიტლერის მხარდამჭერი, ფანატიკოსი ესპანელი ჩინოვნიკის ყალბი ვინაობა და ამტკიცებდა, რომ მათთვის საჯაშუშოდ ლონდონში გადადიოდა საცხოვრებლად მაშინ, როდესაც რეალურად პორტუგალიაში, ლისაბონში იჯდა. გერმანელების დასარწმუნებლად პუჟოლმა შექმნა მთელი საჯაშუშო ქსელი, რომელიც 27 აგენტისგან შედგებოდა და თითოეული მათგანი მისი სრული ფანტაზიის ნაყოფი იყო. ის იყენებდა ადგილობრივი ბიბლიოთეკიდან აღებულ ტურისტულ მგზავრობებსა, რუკებსა და მატარებლის განრიგს, რათა ბრიტანული არმიის გადაადგილებაზე საოცრად დეტალური სადაზვერვო ანგარიშები შეეთხზა, რომლებიც რეალურად საერთოდ არ არსებობდა. გერმანელმა სატყუარა სრულიად გადაყლაპეს მას ამ გამოგონილი ქსელებისთვის უზარმაზარი ხელფასები გადაუხადეს და შიფრების წიგნებიც კი გაუგზავნეს საკომუნიკაციოდ. როდესაც ბრიტანელები მიხვდნენ, რომ ვიღაც გერმანულ დაზვერვას ასე ბრწყინვალე დაცურებდა, ისე რომ თავადას კი არ იცოდა ვინ იყო, ძალიან მალე იპოვნეს და სასწრაფოდ M15-ში გააწევრიანეს. იქ მას კოდური სახელი გარბო მიანიჭეს მსახიობ გრეტა გარბოს პატივსაცემად, რადგან მას უბრალოდ მსოფლიოში საუკეთესო მსახიობად მიიჩნევდნენ იმ დროში. გარბოს ვარსკვლავური საათი დადგა 1954 წელს ნორმანდიაში გადმოსხდომის წინა საინფორმაციო დევერსისა და დეზინფორმაციის ოპერაციის დროს. მისი სტრატეგიული მიზანი იყო გერმანიის უმაღლესი სარდლობის დარწმუნება იმაში, რომ ნორმანდიაში დაგეგმილი გადასხდომა მხოლოდ სატყუარა მანევრი იყო, ხოლო ნამდვილი და მასშტაბური შეტევა პადეკალის რეგიონში მოხდებოდა. ათასობით რადიოგრამისა და ამერიკელი მოჩვენებითა არმიების შესახებ შეთხსული ანგარიშების წყალობით გარბომ აიძულა ჰიტლერი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სატანკო დივიზიები კალეში მზადყოფნაში ყოლოდა იმ დროს, როდესაც მოკავშირეები უკვე კვირების განმავლობაში ნორმანდიაში იყვნენ გადასხმულები. ამ ბრწყინვალე და ზუსტმა სვლამ მოკავშირეთა 10,000-ობის ჯარისკაცის სიცოცხლე გადაარჩა და გადამწყვეტი როლი ითამაშა მთელი ოპერაციის წარმატებაში. გარბოს ისტორიაში ყველაზე მომხიბლები და ირონიული დეტალი არის აღიარება, რომ მან საკუთარი ნამუშევრისთვის მიიღო. გერმანელები იმდენად დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი ანგარიშები სანდო იყო, რომ მას გადასცეს რკინის ჯვარი, ნაცისტური გერმანიის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო მესამე რაიხის წინაშე გამორჩეული სამსახურისთვის. სულ რამდენიმე თვის შემდეგ ინგლისის მეფე ჯორჯ VI მას ფარულად მიანიჭა ბრიტანეთის იმპერიის ორდენი. ამრიგად სწორედ გარსია გახდა ერთადერთი ადამიანი ისტორიაში, რომელმაც ერთი და იმავე ომის დროს უმაღლესი ჯილდოები მიიღო, როგორც ღერძის ქვეყნებისგან, ისე მოკავშირეებისგან. და ეს ყველაფერი ისე, რომ მას ერთი წყვიაც კი არ უსწრია. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა პერსონა და ჩემი რუბრიკა პერსონის სტუმარი ძალიან უცნაური ჯაშუში. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
8: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292, ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: სპორტის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით. უკრაინის ნაკრებს, რომელიც ერთა ლიგის მომდენო გათამაშებაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მეტოქე იქნება, ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს. უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციამ სერგეი რობროვის შემცვლელად ანდრეი მალდერა დაამტკიცა. იტალიელმა სპეციალისტმა უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციასთან ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ის ნაკრების ისტორიაში პირველი უცხოელი მწვრთნელი იქნება. 2016-21 წლებში, როდესაც უკრაინის ნაკრებს ანდრეი შევჩენკო წვრთნი და ანდრეი მალდერა მისი თანაშემწე იყო. ასევე მას სხვადასხვა დროს მთავარი მწვრთნელის ასისტენტად მილანში, ბრაიტონში უმუშავია. ბოლოს კი მარსელში რობერტო დე ზერბის ასისტენტი იყო. ლუფსის ლეგენდამ დასტინ პორიემ დაასახელა მებრძოლები, რომელთა ჩხუბის ყურებას ყველაზე მეტად სიამოვნებს. ბრილიანტების ტოპ 5-ეულში ქართველი მებრძოლიც მოხვდა და პორიემ ილია თოფურია გამოარჩია. დასტინის რეიტინგში მეხუთე ადგილას მაქს ჰოლუეი იკავებს. დალოცვილის შემდეგ ელ მატადორის მომდევნო მეტოქე ჯასტინ გეიჯი მოდის. პორიემ მესამეზე კანორგ მაკგრეგორი დააყენა, ხოლო ილიას მეორე ადგილი მიაკუთვნა. თოფურეზე მაღლა მხოლოდ ერთი მებრძოლი დგას, ალექს პერიერა. ლივერპულის მეკარე ალისონ ბეკერსა და უენსუს შორის კონტრაქტებზე ბრიტანულ პრესაში სულ უფრო ხშირად იწერება, როგორც ჩანს 33 წლის ბრაზილიელი იტალიაში დაბრუნებისთვის მზადა. როგორც გამოცემა Anfield Watch-ი წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ალისონის არყოფნაში გიორგი მამარდაშვილი და ფრედ ბუდმენი მას კარგად ცვლიდნენ, ყველასთვის აშკარაა, რომ ალისონსა და ამ ორ მეკარეს შორის დიდი განსხვავება არსებობს. ამიტომ თუ ბრაზილიელი Anfield-ს დატოვებს, კლუბს ახალი მეკარის ყიდვა და ჭირდება. გერმანელი მედიის ინფორმაციით მიუხედავად კლუბში ნუბელის დღეები დათვლილია და 29 წლის მეკარე ზაფხულში ახალ კლუბს მოძებნის. ნუბელის კონტრაქტი ბაიერნთან 2030 წლამდეა ქართული, მაგრამ მისი საბაზო ღირებულება მხოლოდ 12 მილიონი ევროა. ნუბელი არ გამოირჩევა ტრამვიანობით და მამარდაშვილისთვის იდეალური კონკურენტი იქნებოდაო. საფრანგეთის ლიგა ერთის ბოლო ტურში, რომელიც პარსენ ჟერმანი პარისთან 2-1 წაგო 27 წუთზე, უსმან დემბელე მოედანზე წავის გამო ნაადრევად დატოვა ცოტა ხნის წინ პარსენ ჟერმანი ფრანგი ფეხბურთელის მდგომარეობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაზიანება სერიოზული არ არის და ტრამვის მოშიშებას რამდენიმე დღე დასჭირდება. ოქროს ბურთის მოქმედ გამარჯვებულს 12 დღე აქვს იმისთვის, რომ ამცირებს ტრამვისგან სრულად გამოჯანმრთელდეს და ოპტიმალურ ფორმას დაუბრუნდეს. შეგახსენეთ, რომ 30 მაისს პარსენ ჟერმანი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ლონდონის არსენალს დაუპირისპირდება. ეს იყო სპორტის სიახლეები, დარჩით ჩვენთან ერთად. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც მინდა რომ ფიოდორ დოსტოევსკის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილი წიგნის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვეთ.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომო ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: და გრძელდება გადაცემა გზატაკზე. მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით. დღეს მინდა მოგიყვეთ ფიოდორ დოსტოევსკის მოთამაშეზე, ერთ-ერთ ყველაზე დრამატულ და საინტერესო შექმნის მქონე ისტორიაზე. ზოგადად რომანზეც. მისი დაწერის პროცესი თავის წიგნის სიუჟეტზე არანაკლებ აზარტული და დაძაბული აღმოჩნდა. ყველაფერი კი ზოგადად მისი მოტივატორი კონტრაქტი აღმოჩნდა. რომანის შექმნის მთავარი მოტივატორი დოსტოევსკის უკიდურესი ფინანსური კრიზისი და კაბალური კონტრაქტი იყო. ავტორს უამრავი ვალები ჰქონდა, მათ შორის აზარტული თამაშების გამოც. ამით ისარგებლა გამომცემელმა ფიოდორ სტელოვსკიმ და მას გაუფორმა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც დოსტოევსკი 1876 წლის 1 ნოემბრამდე ახალ რომანს არ ჩააბარებდა, გამომცემელი სრულად უფასოდ მიიღებდა უფლებას დოსტოევსკის ყველა მომდევნო 9 წლის ნამუშევარზე. დოსტოევსკის ეს კონტრაქტი თითქმის დავაწყებული ჰქონდა, რადგან პარალელურად დანაშაულზე და სასჯელზე მუშაობდა და გონს რომ მოეგო უკვე ოქტომბერი დაწყებულიყო. მას ზუსტად ერთი თვე ჰქონდა დარჩენილი, წიგნის ერთი ხაზიც კი არ იყო დაწერილი. მეგობრების რჩევით მან დაიქირავა 20 წლის სტენოგრაფისტი გოგონა ანა სნიტკინა. დოსტოევსკი კარნახობდა, ანაკი სწრაფად იზერდა. მათ წარმოუდგენელი შეძლეს და რომანი ზუსტად 26 დღეში სრულიად დაასრულეს. სხვათა შორის ეს თანამშრომლობა მოგვიანებით სიყვარულში გადაიზარდა და ანა დოსტოევსკის მეორე ცოლი გახდა. რომანის მთავარი პერსონაჟი ალექსეი ივანოვიჩის პროტოტიპი თავად დოსტოევსკია. წიგნში აღწერილი ლუდომანია, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ავტორის პირადი ტკივილი და ტრაგედია იყო. 1872-73 წლებში ევროპაში მოგზაურობისას დოსტოევსკიმ რულეტკის ეგრეთ წოდებული რულეტკის თამაში დაიწყო. მან რამდენჯერმე წაგო ყველაფერი, რაც ებადა, მათ შორის ფული, საათი, ბეჭდები, ტანსაცმელიც კი, და ის ეხვეწებოდა ფულის სესხებასაც, რათა დაებრუნები ნაწაგებული. ეს დამანგრეველი ვნება და ის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როცა ადამიანი გონებავს, კარგავს მწვანე მაგიდასთან, წელმა საკუთარი თავიდან გადმოიტანა ფურცელზე და სწორედ ამაზე გვიამბობს იგი წიგნ გამბლერში. რომანის მთავარი ქალი პერსონაჟის პოლინ შტაგონების წყარო დოსტოევსკის ცხოვრების უდიდესი და ყველაზე მტანჯველი სიყვარული პოლინა სუსლოვა იყო. პოლინა სუსლოვა იმას პირობული ამაყი საკმაოდ ცივი ქალი გახდათ. მათ ნამდვილი როლეტ კოსტერი ურთიერთობა ჰქონდა, როგორც ახლა იყოდნენ, ხან უზომოდ უყვარდათ ერთმანეთი, ხან ერთმანეთს ანჯავდნენ. სწორედ პოლინასთან ერთად იყო დოსტოევსკი გერმანის კაზინოებში და წიგნში აღწერილი ალექსეისა და პოლინას რთული ფსიქოლოგიური, ხშირად მანიპულაციური ურთიერთობა ზუსტად ასახავს მწერალისა და სუსლავას რეალურ რომანს. საბოლოოდ ეს იყო წიგნი გამბლერი, იგივე მოთამაშის შექმნის ისტორია. საბოლოოდ მინდა გითხრათ, რომ გადარჩა ამ კონტრაქტს ფიოდორი, დათქმუნდროს წიგნი ჩააბარა და მალევე მისი ყველაზე ცნობილი წიგნი დანაშაული და სასჯელიც გამოსცა. მე ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83A.
6: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. I wanna be

0: სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზათა გზა, მე კი დაგიბრუნდით შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. შაბათ საღამოს შემდეგ თუ თავში გიტრიალებთ სიტყვა ბანგარანგა, მარტო ნამდვილად არ ხართ ბოლოს და ბოლოს ამ სახელწოდების მქონე სიმღერა მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური კონკურსი მოიგო. საუბარია 27 წლის ბულგარელი პოპ-ვარსკვლავის დარას სიმღერაზე ბანგარანგა, რომელმაც წლევანდელ საუბილო ევროფესტივალზე ჟიურისა და ტელემაყურებლის უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა და ბულგარეთისთვის კონკურსზე პირველი გამარჯვების მომენტანი აღმოჩნდა. თუმცა დარას ჯერ კიდევ მოგებამდე გამოწმებით ეკითხებოდნენ, როგორ განიმარტებოდა ბანგარანგა და რა სათქმელი ჰქონდა მის საკონკურსო სიმღერას. ბანგარანგა ნიშნავს იმ მომენტს, როცა შიშ გადალახავდა სიყვარულს აირჩევ, წერს მომღერალი. ესაა შენი ზე მე, რომელიც ფოთოს თავდაჯერების ნაკლებობას, სირცხვილის გრძნობასა და შინაგან ქაოსს ძლევს, ასე რომ როცა ცხოვრებაში რთული პერიოდი გიდგათ, არ იღელო, იყავი ბანგარანგა. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ დადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის ისტორიაში პირველ ჰალფ-ტაიმ შოუს მთავარი ვარსკვლავები შაკირა, მადონა და BTS იქნებიან. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსის MetLife სტადიონზე გაიმართება. სტადიონზე შეკრებული გულშემატკივრების გარდა შოუს პირდაპირ ეთერში მილიონობით ადამიანი უყურებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი 11 ივნისს მექსიკაში იწყება, მატჩები ამერიკის შეერთებული შტატებს, კანადასა და მექსიკის სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდება. FIFA-ს განცხადებით, ფინალის ჰალფ-ტაიმ შოუს კურატორი Coldplay-ის სოლისტი კრის მარტინია, პროექტის პროდიუსერი, არაკომერციული ორგანიზაცია Global Citizen იქნება, ხოლო შემოსული თანხა განათლების ფონდს გადაერიცხება. ფონდის მიზანი 100 მილიონი შეგროვება, რათა მთელი მსოფლიოს ბავშვებისთვის ხარისხიანი განათლება და ფეხბურთი უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. Кейт Бланшетმა კანის კინოფესტივალზე სიტყვებით გამოსვლისას სინანულით აღნიშნა, რომ ჰოლივუდში მითუ მოძრავა ძალიან სწრაფად დასრულდა. მსახიობმა, რომელიც ჰოლივუდში გენდერული თანასწორობის აქტიური მხარდამჭერია, განაცხადა, ბევრ გავლენიან ადამიანს შეუძლია საკუთარი პლატფორმის გამოყენება უსაფრთხო საუბრისა და ისტორიის მოსაყოლად. როდესაც რიგითი ქალი ამბობს მითუ, ამას რატომ არ ექცევა ყურადღება? 2018 წელს, როდესაც ბლანშეტი კანის კინოფესტივალის ჟიურის პრეზიდენტი იყო, წითელ ხალიჩაზე გამართულ საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. ის ფესტივალის სასახლის კიბეზე 91 ქალთან ერთად გამოჩნდა. ეს რიცხვი მქალ რეჟისორებს განასახიერებდა, რომელთა ფილმების კანის კინოფესტივალის მთელი ისტორიის განმავლობაში ძირითად პროგრამაში მოხვედრილა. შედარებისთვის, იმავე პერიოდში კონკურსზე 1866 კაცი რეჟისორი იყო წარდგენილი. როდესაც ერთფეროვან გარემოში მუშაობ, ეს საბოლოოდ ყველასთვის მოსაწყენი ხდება და ვფიქრობ, სამუშაო პროცესზეც ახდენს გავლენას. იმ წელს, როდესაც ბლანშეტი ჟიურის პრეზიდენტი იყო, კანის კინოფესტივალის ძირითად პროგრამაში შერჩეული 21 ფილმიდან მხოლოდ 3 იყო ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებული, რაც კრიტიკის მიზეზი გახდა. მაშინ ბლანშეტმა ფესტივალი დაიცვა და აღნიშნა, რომ ცვლილებები ერთ ღამეში არ ხდება. კანის კინოფესტივალზე ჯულიანა მურმაც ისაუბრა გადასაღებ მოედანზე არსებულ გენდერულ უთანასწორობაზე. მისი თქმით, ბოლო 10 წლებში მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესდა. The Beatles საკულტო გარეკანის ჯგუფის 4-ვე წევრი გზაზე გადადის. ორიგინალ ფოტოს პოლ მაკარტნის ხელში სიგარეტი უჭირავს, თუმცა მოგვიანებით ამერიკულმა სარეკლამო კომპანიამ ის კადრიდან ყოველგვარი ნებართვის გარეშე წაშალა. სიგარეტის გაქრობა იმ პერიოდის ამერიკული ტენდენციის ნაწილი იყო, რაც ფოტოების გასუფთავებას გულისხმობდა, განსაკუთრებით იმ პროდუქციებზე, რომლების მოზარდებისთვის იყო განკუთვნილი. მათ გადაწყვიტეს, რომ მავნეჩვების პოპულარიზაციისთვის ხელი შესაშლელად სიგარეტი კადრიდან საერთოდ უნდა გაეკროთ. აი, ესე ის იყო კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი საურთიერთო ახალი მესამე საათით, სადაც შევხვდებით რუბრიკა სტატისტიკით, ავტო სალონით, ასევე სამედიცინო რჩევებით და ახალი სამეცნიერო დასკვნებით ეს უნდა იყოს რუბრიკაში თარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის გიკავშირდით 514-39-64-64.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზად აგზამ, მე კიდე აგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკა. მინდა დღეს ძალიან ისეთ საინტერესო სტატისტიკაზე მოგიყვეთ, როდესაც საკუთარ ხელებს შეხედავთ, მინდა რომ გააცნობიერებთ, რომ ყველა ჩვენგანი სინამდვილეში დაუჯერებელი მასშტაბის მოსიარულე მეგაპოლისები ვართ. თუ საშუალოდ პირობითაც ადამიანის წონა 70 კილოგრამია, მაშინ მასში დაახლოებით 30 ტრილიონი ადამიანური უჯრედი ბინადრობს. ეს ციფრი იმდენად დიდია, რომ მას წარმოსადგენად მათემატიკაც არ გვეყოფა, რომ დავიწყოთ დაცვლა, მაგრამ აი სტატისტიკური პარადოქსი. ჩვენს ორგანიზმში იმაზე მეტი უცხო ბაქტერია და მიკროორგანიზმი ცხოვრობს, ვიდრე საკუთარი უჯრედებია, დაახლოებით 38 ტრილიონი. გამოდის რომ წმინდა სტატისტიკურად ციფრებში ჩვენ უფრო მეტად ბაქტერიები ვართ, ვიდრე უჯრედებისგან შემდგარნი. ახლა კი გადავიდეთ ყველაზე წარმოუდგენელ ციფრზე. თითოეულ ამ უჯრედში არის გენეტიკური კოდი, დნმ. თუ კი თქვენი ერთი უჯრედის დნმ-ის მოლეკულას ავიღებთ და გავშლით, მისი სიგრძე დაახლოებით 2 მეტრი იქნება. მოდი ჩავწოთ კალკულატორი. ჩვენ სხეულში არსებული ყველა უჯრედის დნმ, რომ გრძელ ძაფად გადავაბოთ, მივიღებთ სიგრძეს, რომელიც კოსმოსურ მასშტაბს ხდება. ეს ძაფი სიგრძეში თითქმის 100 მილიარდ კილომეტრს მიაღწევს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სხეულში არსებული დნმ შესაძლებელია დედამიწიდან პლუტონამდე გავჭრათ ხაზი, იქიდან უკან დავბრუნდეთ, ერთზე კიდევ 9-ჯერ გავიაროთ და მაინც გვეყოს სიგრძე. ყველა ჯერზე, როცა იფიქრეთ, რომ ჩვეულებრივი პატარა ადამიანები ხართ, გახსოვდეთ, რომ თქვენში მთელი მზის სისტემის სიგრძის კოსმოსური რუკაა ჩაკეცილი. თუ კოსმოსიდან ისევ დედამიწაზე დავბრუნდებით, ჩვენ სისხლძარღვებზე დავიწყებთ საუბარს. აქაც საცობების გარეშე მომუშავე გიჟურ ავტომაგისტრას აღმოვაჩენთ. დასრულ ადამიანის სისხლის მიმოქცევის სისტემა, კაპილარები, ვენები და არტერიები სიგრძეში დაახლოებით 100,000 კილომეტრია. შედარებისთვის დედამიწის ეკვატორის გარშემოწერულობა 40,000 კილომეტრის კი არ არის. და ამ უზარმაზარ გზაზე ჩვენი მთავარი ძრავა, გული, დღეში საშუალოდ 100,000-ჯერ ფეთქავს და 7-დან 8 ტონამდე სისხლს სტუმბავს. წარმოიდგინეთ, რა ძალას ფლობს ეს პატარა მუჭისხელა ორგანო, რომელიც ამეთაც არისვენებს. და ბოლოს მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რითაც ახლა ჩემს ხმას აღიქვამთ და ამ ციფრებს აანალიზებთ. ეს არის ადამიანის ტვინი. ჩვენს ტვინში დაახლოებით 86 მილიარდი ნეირონია. საინტერესოა, რომ ეს ციფრი თითქმის იდენტურია იმის ნახტომის გალაქტიკაში არსებული ვარსკვლავების რაოდენობისა, თუმცა მთავარი საოცრება კავშირებია. თითოეულ ნეირონს 1000-ობით სხვა ნეირონთან შეუძლია დაკავშირება, რაც ქმნის 100 ტრილიონიანი სინაფსური კავშირთა ქსელს. ინფორმაცია ამ ქსელში საათში 400 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობს. ეს იმაზე სწრაფია, ვიდრე ფორმულა 1-ის ყველაზე სწრაფი ბოლიდი. სწორედ ამიტომ გვიჩვენება იდეები წამებში და სწორედ ამიტომ რეაგირებთ მომენტალურად საფრთხეზე. დღესათვის სულ ეს იყო. ეს იყო რუბრიკა სტატისტიკა. ძალიან საინტერესო ციფრებად მომიჩვენა რეალურად ადამიანის ერთი ვითომ პატარა სხეული, რამდენად დიდ მასალას იტევს და რამდენად მრავალფეროვანია. ასევე მისი მუშაობის სტრუქტურა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონით დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
4: აი ია აი თითი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
4: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს მინდა მოგიყვეთ ფოლადის ქალის შესახებ, რომელზეც ამბობენ, რომ نيكოლას კეიჯსაც კი აჯობავ. არსებობენ მსახიობები, რომლებიც კინოს ისტორიაში ერთი როლით რჩებიან, მაგრამ იცოდით, რომ ჰოლივუდის ისტორიაში არსებობს და ერთი ქალი, რომელსაც არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს, თუმცა ეკრანზე გამოჩენისთანავე მილიონობით ადამიანის გული მოიგო. მას ელეონორი ქვია. ის არ არის ქალი, ის 1967 წლის შელბი მუსტანგია ფილმიდან გადაცემა 60 წამში. დღეს ავტოსალონში მოგიყვებით ისტორიას იმაზე, თუ როგორ შეიქმნა კინოს ისტორიაში ყველაზე სასურველი მუსტანგი და როგორ იქცა ის ფილმის მთავარ ვარსკვლავად. წარმოიდგინეთ, 2000 წელი, რეჟისორი დომინიკ სენა იღებს საკულტო ფილმის რემიქს, სადაც მთავარ როლებს نيكოლას კეიჯი და ანჯელინა ჯოლი ასრულებენ. სცენარის მიხედვით მთავარი გმირის მემფის რინსის მთავარ სამიზნე და დაუძინებელი მტერი უნდა ყოფილიყო კლასიკური ford mustangი. თავიდან რეჟისორი ფიქრობდა გამოიყენებინა ორიგინალური 1967 წლის mustang კლასიკური შავი ფერით, მაგრამ ფილმის პროდიუსერმა, ლეგენდარულმა ბრუკჰაიმერმა თქვა: არა, ეს მანქანა უნდა გამოიყურებოდეს ისე, რომ თვითონ نيكოლას კეიჯსაც კი სჯობდეს გარეგნულათო. მათ დახმარებისთვის მიმართეს ცნობილ დიზაინერ კოპ კრუგერს. მან აიღო კლასიკური მუსტანგის ფორმები და დაამატა აგრესიული სპორტული შტრიხები. გააფართოვა ფრთები, დაუმატა უნიკალური დეტალები, გვერდითი გამონაბულ ქმილები და რაც მთავარია, ცნობილი ღილაკი გადაცემათა კოლობზე წარწერით Go Baby Go, რომელიც აზოთ ქვეჟანგს რთავდა. მანქანა შეღებეს მეტალიკ ნაცრისფერში ორი შავი ზოლით. სწორედ ასე დაიბადა ელეონორი მანქანა, რომელიც ქარხანას არასდროს გამოუშვია, ის სპეციალურად ჰოლივუდისთვის შეიქმნა. ფილმისთვის სულ 11 ან 12 ასეთი მანქანა აწყვეს, მათგან უმეტესობა კასკადიორების შეცდომასა და აფეთქება შეეძირა. გადაღების დროს نيكოლას კეიჯი იმდენად იყო შეყვარებული ამ მანქანაზე, რომ კასკადიორებს თითქმის არ აძლევდა უფლებას, რომ იგი ემართათ და რთულ ილეთებსაც თავად ასრულებდა. როდესაც ფილმი ეკრანზე გამოვიდა, მოხდა საოცრება, მაყურებელს დაავიწყდა ანჯელინა ჯოლიც და نيكოლას კეიჯიც. ყველას ელეონორი უნდოდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მთელ მსოფლიოში იმდენად გაიზარდა მოთხოვნა 1967 წლის მუსტანგებზე, რომ მათი ფასი ბაზარზე კატასტროფულად გაიზარდა. ადამიანები ყიდულობდნენ ძველ მუსტანგებს მხოლოდ იმისთვის, რომ ფილმის მსგავსი ელეონორის რეპლიკა აეწყოთ. მხოლოდ ის ერთ-ერთი გადარჩენილი ორიგინალი ელეონორი, რომელიც თავად კეიჯი მართავდა, წლების შემდეგ აუქციონზე 1 მილიონ დოლარად გაიყიდა. აი ასე, უბრალოდ კინის ნაჭერი სწორი დიზაინითა და ჰოლივუდური მაგით იქცა კულტად, რომელიც დღემდე მილიონობით ავტომოყვარულის ოცნებაა. ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს სუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. დღეს მინდა მოგიყვეთ ორ მთავარ რამეზე, რასაც ყოველდღიურად შვებით ხოლმე. პირველი ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დილის სუნება, მაგრამ არის გადავადება, ანუ ეგრეთ წოდებული სნუსღილაკი. და მეორე, უბრალო წყალი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ ყავაზე უკეთ აგამუშავოთ. დავიწყოთ იმ მომენტით, როდესაც დილით მაღვიძარა რეკავს. თქვენ თვალს ახეთს, გრძნობთ რომ კიდევ გინდა ძილი და აჭერს თით სნუს. კიდევ 10 წუთი გონიათ, რომ ამით საკუთარ თავს ეხმარებით, მაგრამ ნეირობიოლოგები გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაზე დიდი სამეცნიერო და ფსიქოლოგიური შეცდომა, რაც კი შეგიძლიათ საკუთარ ტვინს დამართოთ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ძილი ციკლებისგან შედგება. თითოეული ციკლი დაახლოებით 90 წუთს გრძელდება, როდესაც გაღვიძებამდე 1 საათი რჩება, სხეული ბუნებრივად იწყებს მომზადებას. იმატებს სხეულის ტემპერატურა, გამოიყოფა ჰორმონი კორტიზოლი და ძილი ხდება მსუბუქი. როდესაც მაღვიძარა რეკავს, ტვინი თუნდაც გაჭირვებს, მაგრამ მაინც აღწევს გამომხიზლების სტადიას, მაგრამ როდესაც თქვენ აჭერთ სნუს და ისე ვიზნიებთ, თქვენი ტვინი ფიქრობს, რომ გეგმები შეიცვალა და ისევ ღრმა ძილში დაბრუნდება. და იწყებს სრულად ახალი ძილის ციკლის შექმნას და ასე ხდება კატასტროფა. 9-10 წუთის შემდეგ მაღვიძარა ისევ რეკავს და გაღვიძებს ზუსტად ისეთ დროს, როდესაც ტვინი ახალი ციკლის ყველაზე ღრმა ფაზაშია შესული. მეცნიერებაში ამ მდგომარეობას ძილის ინერცია ჰქვია. როდესაც ღრმა ძილის ფაზიდან ძალის ხმებით გამოგლეჯენ ტვინს, ის გამოიყურება ისე, თითქოს ძიმე ნაბახუზებზე იყოთ. თქვენ გძნობთ თავს გაჩშულოთ, გამოფიტულოთ, გიჭირთ კონცენტრაცია და ეს შეგრძნება შეიძლება გაკვეთ არა 10 წუთით, არამედ 2-დან 4 საათამდეც კი. ოქროს წესი ასეთია: როდესაც მაღვიძარა დარეკავს, ეგრევე უნდა გამორთოთ და ძილი აღარ უნდა გააგრძელოთ. რას აკეთებს პირველი? ალბათ მიდიხართ სამზარეულოში და თავს ყავის აპარატს, თუმცა სანამ კოფეინი თქვენ სისხლში მოხვდება, არის ერთი ბუნებრივი უფასო და სამეცნიერო საოცრება, რომელიც მანამდე უნდა გააკეთოთ. დილაობით ერთი ჭიქა თბილის წყალი. და რატომ თბილი და რატომ არის ის ენერგეტიკული ბომბი ჩვენი ორგანიზმისთვის? როდესაც თქვენ 7-დან 8 საათი გძინავს, თქვენი სხეული ამ დროს არაფერს სვამს, თუმცა სუნთქვისა და უფლიანობის საშუალებით დიდი რაოდენობით სითხე იკარგება. ანუ ყოველ დილით ჩვენ ვიღვიძებთ მსუბუქი დეჰიდრატაციის, ანუ გაუწყოლებნების მდგომარეობაში. როდესაც ორგანიზმის წყალი აკლია, სისხლი სქელდება და გულს უჭირს მისი ცირკულირება, ჟანგბადი ნელა მიეწოდება ტვინს და სწორედ ამიტომ გვეძინება დილაობით. პირველ რიგში, ერთი ჭიქა თბილი წყალი აქტიურებს მეტაბოლიზმს. კვლევებით დასტურდება, რომ დილაობით წყლის ძალება ნივთიერებათა ცვლას მომდენო 40 წუთის განმავლობაში 24%-ით აჩქარებს. ასევე იგი საჭიროა ტვინის გამოფხიზლებისთვის. ჩვენ ტვინის ქსოვილის 75% წყლისგან შედგება. როდესაც წყალს ვსვამთ, ტვინი მომენტალურად ივსება ჟანგბადით, ქრება დილის ბურსი და თავის ტკივილის შეგრძნებაც წყალს მიყვება. აი ეს იყო სამეცნიერო რჩევები დღეისათვის. მედიცინა მოგვიწოდეს, რომ მხოლოდ ორი ძალიან ადვილი მეთოდით შეგვიძლია დღე უფრო ენერგიულად დავიწყოთ. გვჭირდება, რომ ეგრევე მომენტალურად ავდგეთ ხოლმე, როდესაც მაღვიძარა დაგვირეკავს და შემდეგ მივიღოთ თბილი და არა ცივი წყალი, იმიტომ რომ ცივი წყლის ტემპერატურის მორგება კიდევ უფრო დიდ დისკომფორტს წარმოადგენს დილაობით ორგანიზმისათვის. აი ასე, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი სამეცნიერო კვლევით, ეს უნდა იცოდე, დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
6: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
7: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: უნდა იცოდე.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა-დაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ის უნდა იცოდე. ადამიანებს AI-ის მიმართ რომანტიკული გრძნობები უჩნდებათ. მაგალითად, თუ ცოტა ხნის წინ, სულ ცოტა ხნის წინ კანადელმა კაცმა ხელი სთხოვა ავატარ სახელად საიას. გასულ წელს ახალგაზრდა ამერიკელმა ქალმა აღიარა, რომ სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა ჩატბოტთან, სახელად ლეოსთან. ასეთია დღევანდელი რეალობა და ჩნდება კითხვა, რა არის კი ეს გრძნობა ორ მხრივ. ამჟამად მილიონობით მომხმარებელი აქტიურად იყენებს რეპლიკას, ხელოვნური ინტელექტის მქონე პოპულარულ კომპანიენ აპლიკაციას. 2024 წელს კვლევის მიხედვით აპლიკაციის მომხმარებელთა 40% საკუთარ ჩატბოტთან რომანტიკული ურთიერთობა ჰქონდა. ამ ადამიანებს ჰგონიათ, რომ AI მათ რომანტიკულ გრძნობებს პასუხობს, თუმცა ჩატბოტის პასუხები სხვა არაფერია, თუ არა ალგორითმების მიერ გენერირებული ტექსტები, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტი ადამიანურ ინტერაქციებს ბაძავს. ექსპერტების უმეტესობა თანხმდება, რომ ასეთ სისტემას ცნობიერება არ გააჩნია. AI სისტემა ადამიანურ ემოციებს უბრალოდ ბაძავენ, თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი მიაჩნია, რომ მანქანები მომავალში უფრო მეტს შეძლებენ. დღესდღეობით ბევრი ჩატბოტი თავს ადამიანად ასახებს, რაც ძალიან მაღელვებს. ეს მომხმარებელთა ჩართულობის გაზრდასა და ნდობის მოპოვების სტრატეგიაა, ამბობს რენვენ ჟანგი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, რომელიც ადამიანსა და კომპიუტერის ურთიერთობას შეისწავლის. თუ საკითხს ამ კუთხით შევხედავთ, ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ შექმნილი პროდუქციით ადამიანთა ემოციებზე თამაში ცინიკური აქტიკს სახეს იღებს. ექსპერტების აზრით, დღევანდელ რეალობაში არც ერთ ხელოვნურ ინტელექტს არ შეუძლია ადამიანის მიმართ ის განიცადოს, რაც თავად ადამიანი გრძნობს AI-ის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ დიდ ენობრივ მოდელებს, რომლებიც ჩატბოტების, მაგალითად ChatGPT-ის ან კლაუდის უკან განან, კარგად ესმით ადამიანების ემოციები. ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი თავად განიცდიან რამეს. ჟანგის კვლევა, რომლებიც ფარგლებშიდაც 10000-ზე მეტი მომხმარებლესა და რეპლიკას შორის საუბრის ფრაგმენტები შეისწავლეს, აჩვენა, რომ ადამიანების ხელოვნური ინტელექტის მიმართ ემოციური მიჯაჭვლობა ხშირად უყალიბდებათ. მხოლოდ მაშინ, როცა სისტემა ფუჭდება ან ჭედავს მომხმარებელს, საკმაოდ ტკინველად ახსენდებათ ის ფაქტი, რომ მანქანასთან ურთიერთობა რეალურად არ აქვს. ხელოვნური ინტელექტის სიყვარულის ყველაზე მეტად ამ განცდის დროს მიმდინარე ზოგიერთი საზროვნო პროცესის იმიტირებით შეიძლება მიუახლოვდეს, მაგალითად საყვარელ ადამიანთან ხშირი კონტაქტის სურვილით. ზოგიერთი მკვლევრის აზრით, ემოციების დამატება AI-ის სამომავლო განვითარებისთვის აუცილებელია, თუმცა დანარჩენი სკეპტიკურად უყურებენ ამ მიდგომას და მიაჩნიათ, რომ მანქანა ვერასდროს შეძლებს ემოციების რეალურად განცდას, ისე როგორც ჩვენ ადამიანები განვიცდით. ჩატბოტების უმეტესობა ისეა დაპროგრამებული, რომ მომხმარებელთან მარტივად შევიდნენ კონტაქტში და მათ ყველას მოსაზრებას დაეთანხმონ, რის გამოც AI-ის რომანტიკული პარტნიორები ზედმეტად დამყოლები არიან. ზოგიერთისთვის ეს მიმზიდველია, თუმცა ჟანგის მსგავსი დინამიკა შემაშფოთებლად მიაჩნია. რეალურ ცხოვრებაში ადამიანი კარგავს იმ უნარს, რომ AI-ის ნაკლებ დამყოლ ადამიანთან აზრიანი ურთიერთობა აწყოს და შეინარჩუნოს. შეიძლება დროებით დავახწიოთ თავი ადამიანურ ურთიერთობების სირთულეებს და შვება AI-სთან მეპოვოთ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არ გვეხმარებან, რომ საკომუნიკაციო უნარები განვავითაროთ და რეალურ სამყაროში ურთიერთობები შევინარჩუნოთ, ამბობს ჟანგი. ეს იყო რუბრიკა ის უნდა იცოდე. დღევანდელი სტატისტიკა და დღევანდელი დამოკიდებულება სწორედ ასეთია. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი უკვე ურთიერთობის მეოთხე საათით, სადაც ბიზნესის სიახლეებს გავეცნობით. ასევე მინდა მოგიყვეთ ძალიან საინტერესო ახალი ქვეყნის შექმნის ისტორიაზე, საინტერესო ამბებიდან, გეოგრაფიიდან უბრალოდ, და ასევე სუსუ ბოლო რუბრიკა კულინარია. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ სიმღერა, რომელიც რეალურ ნამდვილ სიყვარულზე დაიწერა და არა ჩატბოტებთან ურთიერთობაზე, ბრაიან ადამსის Everything I Do.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე გადაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნესის სიახლეებით. 4 თვეში ადგილობრივი ექსპორტი რეკორდულ ნიშნულამდე გაიზარდა. იანვარ-აპრილში საქართველოს ადგილობრივი საქონლის ექსპორტით 1 მილიარდ 551 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 73.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ადგილობრივი ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 4 თვის ჭრილში 2022 წელს ჰქონდა და 1.2 მილიარდს შეადგენდა. წელს პირველ 4 თვეში მთლიანი ექსპორტში ადგილობრივი ექსპორტის წილი 63.6%-ამდე გაიზარდა, რაც ამ პერიოდისთვის ისტორიული მაქსიმუმია. საქართველოს მთლიანი ექსპორტი 4 თვეში წლიურად 21.1%-ით 2 მილიარდ 440 მილიონ დოლარამდეა გასტილი. ადგილობრივი ექსპორტის ზრდა ძირითადად საქართველოში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამუშავების დაწყებით და ექსპორტით არის განპირობებული. 4 თვეში ამ პროდუქტებს ადგილობრივი ექსპორტის მეხუთედი უკავია და გასულ წელთან შედარებით რეკორდულად არის გაზრდილი. მესამე ადგილს ექსპორტში ძვირფასი ლითონების მადნები იკავებს 222 მილიონი დოლარით. ასევე გაზრდილია ფეროშენადნობების, სპილენძის მადნების, ღვინის, მინერალური წყლების, გაზიანი სასმელებისა და ლიმონადების, თხილისა და სხვა საქონლის ექსპორტი, კლებაკის, სპირტიანი სასმელების ექსპორტში ფიქსირდება. პროგრესივ ბანკი რეგიონალურ ბიზნეს შეხვედრების ახალ სერიას იწყებს და პირველი შეხვედრა 27 მაისს ბათუმში სასტუმრო რუმში გამართება. წლევანდელი შეხვედრის მთავარი თემა მცირე ბიზნესიდან მდგრად განვითარებამდეა და მისი მიზანი მცირე ბიზნესისთვის იმ პრაქტიკული ცოდნის გამოცდილებებისა და ხედვების გაზიარება, რომელიც მათ განვითარებასა და ყოველდღიური გამოწვევების უფრო ეფექტურად მართვაში ეხმარება. შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეების ამ ნიშნულოვან მიმართულებებზე მიიღებენ ინფორმაციას მარკეტინგი და გაყიდვები, ფინანსების მართვა და მეწარმიდან მენეჯერამდე. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურავას განცხადებით, ევროზონასთან შეერთებაზე საუბარი ამ ეტაპზე ნაადრევია, რადგან ეს საკითხი თავად ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ხანგრძლივი და კომპლექსური განხილვის საგანს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნათია თურავა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. თურავას თქმით, ამ ეტაპზე საქართველოსთვის მთავარი პრიორიტეტი ეროვნული ვალუტის ლარის მიმართ ნდობის გაძლიერება. მისივე თქმით, საქართველოში ამჟამად ლარის მიმართ ნდობა გამყარებულია და ქვეყანა დედოლარიზაციის პოლიტიკას აგრძელებს. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ეროვნული ვალუტის ლარის ნდობა გამყარებულია. ჩვენ პირიქით, ეგრეთ წოდებულ დედოლარიზაციის გზით მივდივართ, რაც ნიშნავს, რომ მომხმარებელი მსესხებელი ვალდებულებებს ფლობს, გააჩნდეს ვალდებულებები იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც აქვს შემოსავალი. ძირითადად ლარი არის შემოსავალი და ლარში უნდა ჰქონდეთ ვალდებულებები და ეს უფრო მეტად დაცულს ხდის ჩვენ სისტემას და ვხედავთ კიდევაც, რომ ნდობა ლარის მიმართ ლარის საფინანსო ინსტრუმენტების ლარში ინვესტირება ის მიმართ არის საკმაოდ გაზრდილი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა და ინფორმაცია მალე საჯარო გახდება. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. კაკაურიძის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს აუმჯობესებენ, თუმცა მთავრობის შეფასებით ეკონომიკური ზრდა პროგნოზებს მაღალი იქნება. შემიძლია ვახსენოთ, რომ ყველა საფინანსო ინსტიტუტმა გასადა ჩვენი ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი, მათ შორის ბოლოს IMF-მა, სავალუტო ფონდმა 6%-ამდე ასწია და ეს ინფორმაცია მალე ალბათ საჯარო გახდება. კონსულტაციის დროს მათი მოლოდინი ასეთივე იყო. მისივე თქმით, ფინანსთა სამინისტრო ამჟამად განახლებულ მაკროეკონომიკურ სცენარებზე მუშაობს, რომლებიც 2027 წლისა და შემდგომი წლების ბიუჯეტის საფუძველი გახდება. და აი, ეს იყო რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი,
0: ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
7: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: way to heaven.
1: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
2: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდაგი ბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. როდესაც რუკაზე აფრიკის კონტინენტს ვუყურებთ, ვიცით, რომ იქაური ქვეყნების უმრავლესობა ევროპული იმპერიების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის თუ პორტუგალიის ყოფილი კოლონიებია, მაგრამ დღეს მე მოგიყვებით ერთადერთ ქვეყანაზე აფრიკაში, რომელსაც სრულიად განსხვავებული, უცნაური და პარადოქსული ბედიერება. ქვეყანაზე, რომელიც აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს, მაგრამ მისი დროშა, კონსტიტუცია, სახელმწიფო სიმბოლოები და დედაქალაქიც კი ამერიკულია. დღეს საინტერესო ამბებში გეოგრაფიიდან ვისაუბრებთ ლიბერიაზე, ქვეყანაზე, რომელიც ამერიკულმა ამბიციამ და მონობის მძიმე ისტორიამ შვა. ისტორია იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მონათმფლობელობა ჯერ კიდევ ლეგალურია, თუმცა ქვეყანაში უკვე არსებობს 100,000-ობით გათავისუფლებული შავკანიანი ამერიკელი. თეთრკანიანი ელიტის ნაწილი მათ ინტეგრაციას ერიდებოდა და მიიჩნევდა, რომ ყოფილი მონები ამერიკულ საზოგადოებას ვერასდროს შეერწყმებოდნენ. 1816 წელს ვაშინგტონში იქმნება უცნაური ორგანიზაცია, ამერიკის კოლონიზაციის საზოგადოება. მათ მოიფიქრეს გეგმა, რომელიც დღეს აბსურდულად ჟღერს. ეყიდათ მიწ აფრიკაში და ყველა გათავისუფლებული შავკანიანი ამერიკელი იქ დაებრუნებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანების უმეტესობა ამერიკაში იყო დაბადებული, ინგლისურად საუბრობდა, ქრისტიანი იყო და აფრიკასთან კავშირი დიდი ხნის წინ დაკარგული ჰქონდათ. 1822 წელს პირველი გემი ამერიკელი მიგრანტებით აფრიკის დასავლეთ სანაპიროს მიადგა. ადგილობრივი ტომების ბელადებისგან იარაღისა და საქონლის სანაცვლოდ მათ იყიდეს მიწის ზოლი, რომელსაც მოგვიანებით უწოდეს ლიბერია, რაც ლათინურად თავისუფლების მიწას ნიშნავს. ხოლო მათ დედაქალაქს ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის ჯეიმს მონროს საპატივცემლოდ მონროვია დაარქვეს. დღემდე ვაშინგტონის გარდა მონროვია მსოფლიოში ერთადერთი დედაქალაქია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახელს ატარებს. 1847 წელს ლიბერიამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მათ შექმნეს კონსტიტუცია, რომელიც თითქმის სიტყვას სიტყვით ამერიკულიდან გადმოწერილ სახელმწიფოდ ენას ინგლისური გამოაცხადეს და დროშად ამერიკული დროშის ვარიაცია მხოლოდ ერთი ვარსკვლავით დატოვეს. აი, აქ იწყება ყველაზე დიდი გეოგრაფიული და სოციალური პარადოქსი. ეს ყოფილი ამერიკელი მონები, რომლებიც აფრიკაში თავისუფლების საძიებლად ჩავიდნენ, ადგილობრივ აფრიკულ ტომებს ზუსტად ისე მოექცნენ, როგორც მათ თეთრკანიანი პატრონები ექცეოდნენ ამერიკაში. მათ თავს ამერიკულ ლიბერალები უწოდეს, ჩაიცვეს ამერიკული ფრაკები და ცილინდრები, აშენეს ამერიკული სტილის პლანტაციები და ადგილობრივი მოსახლეობას, რომლებიც საუკუნეებია იმ მიწაზე ცხოვრობდა, არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც კი წაართვეს. კაცობრიობის ისტორია მიიღო საოცარი სურათი ადამიანებმა, რომლებიც მონობას გაიქცნენ აფრიკის გულში საკუთარი შავკანიანი ელიტის კოლონია შექმნეს. ეს ხელოვნური გეოგრაფიული და სოციალური დაყოფა ლიბერიის საუკუნენახევრის განმავლობაში მძიმე ტვირთად აწვარ ამას მე-20 საუკუნის ბოლოს საშინელი სამოქალაქო ომი გამოიწვია. დღეს ლიბერია ცდილობს დაივიწყოს ძველი კონფლიქტები, თუმცა მისი რუკა, ქალაქების სახელები, ვალიუტა და კულტურა დღემდე რჩება იმ უცნაური გეოგრაფიული ექსპერიმენტის ძეგლად, როდესაც ამერიკამ გადაწყვიტა საკუთარი ისტორიის ნაწილი აფრიკის ჯუნგლებში გადაეტანა. აი, ასეთი დაუჯერებელი ამბები იმალება ხანდახან ერთი შეხედვით უცნობი ქვეყნების მიღმა. ეს იყო რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ჯერ არ გაგისინჯავს? არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აგრო მეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგრო განვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგზა ნელა დასასრულს უახლოვდება, მე კი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით დაგიბრუნდით. მინდა დღეს მოგიყვეთ ერთ ისეთ საკვებზე, საჭმელზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გაგისინჯავთ. პიცა მარგარიტა, კლასიკური, მარტივი, სადაც მხოლოდ პომიდორი, მოცარელა და ბაზილიკია, მაგრამ დაფიქრებულ ხართ, რატომ ქვია სამყაროში ყველაზე პოპულარულ პიცას ქალის სახელი. დღეს ჩვენს კულინარიულ რუბრიკაში მინდა მოგიყვეთ ნამდვილ სამეფო ამბავზე, თუ როგორ იქცა ნეაპოლელი ღარიბის იაფასიანი საკვები იტალიის სიმბოლოს და როგორ მოიგო მან თავად დედოფლის გულიც. გადავინაშავს მე-19 საუკუნის მიწურულს იტალიაში. ქვეყანა ახალი გაერთიანებულია, თუმცა ხალხში დიდი პოლიტიკური დაძაბულობაა. სამხრეთ იტალიას, განსაკუთრებით კი ნეაპოლს, დიდად არ ეხატებოდა გულზე ჩრდილოელი მონარქები. იმისთვის, რომ ხალხის გული მოეგოთ, იტალიის მეფე უბერტო პირველი და მისი გულამაზესი მეუღლე დედოფალი მარგარიტა სოვოელი ნეაპოლს ესტუმრნენ. სამეფო კარზე, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ფრანგულ კერძებს მიირთმევდნენ, მაგრამ დედოფალს მოუბეზრდა ეს დახვეწილი გურმანული საკვები და მოეთხოვა რამე ადგილობრივი ისეთი, რასაც უბრალო ნეაპოლელები ჭამდნენ. ამ დროს პიცა ითვლებოდა ღარიბების საკვებად. მას ქუჩებში ყიდნენ, მუშები სამუშაოზე მიირთმევდა და მაღალი საზოგადოება მას საერთოდ არ ეკარებოდა. მიუხედავად ამისა, დედოფლის სურვილი კანონი გაახლდა, სასახლეში სასწრაფოდ მოიყვანეს ნეაპოლის საუკეთესო რაფაელო ესპოზიტო. რაფაელომ იცოდა, რომ მის ხელში არა მხოლოდ მისი კარიერა, არამედ ნეაპოლის პატივიც იყო. მან დედოფალს სამი სხვადასხვა პიცა მომზადა. პირველი ორი ტრადიციული იყო, ნივრით, ზეთითა და თევზით, ხოლო მესამე პიცისთვის მან გენიალური პატრიოტული იდეა მოიფიქრა. მან გამოიყენა ინგრედიენტები, რომლებიც ზუსტად იმეორებდნენ იტალიის ახალი გაერთიანებული დროშის ფერებს. წითელი, წვნიანი ტომატის სოუსი იყო, თეთრი ნაზიყველი მოცარელას სახით და მწვანე ახალი არომატული ბაზილიკის ფოთლები. როდესაც დედოფალმა მარგარიტამ ეს პიცა გასინჯა, ის იმდენად აღფრთოვანდა, რომ პიციოლას მადლობის წერილი მისწერა. რაფაელომ ეს დრო არ დაკარგა, ამ კერძს დედოფლის პატივსაცემად მარგარიტა დაარქვა, ხოლო სამეფო ბეჭდიანი სამადლობელო წერილი საკუთარი პიცერის კარზე ჩამოკიდა, როგორც საუკეთესო რეკლამა. მეორე დღესვე მთელმა ნეაპოლმა გაიგო, რომ დედოფალმა მათი ქუჩის საკვები მიირთვა. ეს იყო ნამდვილი კულინარიული რევოლუცია იმ დროისთვის. გლეხების საჭმელი ერთღამეში იქცა არისტოკრატების საყვარელ კერძად, ხოლო ფერები, რომლებიც იტალიის დროშას განასახიერებდნენ, დღეს მთელ მსოფლიოში იტალიური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია. აი ასე, ეს იყო რუბრიკა კულინარია. მინდა და მომეყოლა თქვენთვის, რომ უბრალოდ პიცა მარგარიტას უკან დიდი პრეისტორია ჰქონია თურმე. ამ სობაში უკვე 2 საათი სრულდება. გადაცემა გზადაგზა კი დასასრულს მიუახლოვდა. მე ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო გადაცემა გზადაგზა FM 107.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და იყავით ტალღაზე.
2: 14 საათია.
1: პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.
3: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
4: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ძალთა სიცოცხლეს წუთებით ხვეწს დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაში. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80.
7: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
6: ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514 19 64 64.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, შეერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: us. I'm just playing little people. You know I'm
1: Gaiare Meti Tegeta Motors-tan ertat. Ეცვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ритмები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაგიკვირდებოდეთ?
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების კონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახთაცებულობდა უთხამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაცი იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემს ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგმულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. თელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძემ მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ვღეროდნენ თურმე. მაპატიემ კითხულო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოსში. ქვეშევდოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah, man.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. გამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში. აძლევსა და სერვისში.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე
5: bristol.com/stereotool.
4: Exide-სა და energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 99 74 74.
2: პულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514 19 64 64.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Quiero ir así no.
1: Gaiare meti Tegeta Motors-tan ertat. Etsuie Tegeta Motors-is nebismier filials 31 maisis chatulit da isageble gansakutrebuli shetavazebebit. Sheizine Bridgestone-isa da Petlas-is zapkhulis saburavebi 99 lari-dan. Kholo Vartas, Exide-isa da Energizer-is akumulatorebis srul assortimentze isargeble 15%-iani fazdaglebit. Detalebisvis dagvikavshirdi nomerze 012-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: Y
1: si yo me emborracho, qué bueno me ayuda.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: პულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენ მე ვერ დამიჯერ. ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის. Pienso con sueño para

0: out of town, we never out of money.
1: აკ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: name. And, call the fucking sensei. The worst entertainment.
1: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დღისად მის სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9